0: sabasabasa ne besi. Odofu ugusutie oman Ghana radio anope sabasabasa ne besi kura nyame na ompanguma yen. Hello, mpacha mene na shiye. Hello.
1: Hello.
0: Yeah, hello.
1: Pacha.
0: Onu ya majoso.
1: Good morning.
0: The morning is good.
1: Aya chini ni mefre online na Emma.
0: Oh, sir. Okay, ele tobo ase. Ma me photo sina me fa fro. Na nyana frewai.
1: Mate.
0: You me da ase.